0: جوهرة FM.
1: أنا مهما أعمل لك اللي بتحبه واللي يرضيك ليه مفيش فايدة فيه ليه بفرحك وانت